0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti fali?
3: Radio Balkan International.